Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Čula sam sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, druže moj, ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da...

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ni godine, kako si mi rekla.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program našeg radija. Utorak je 25. dan mjeseca avgusta koji lagano ali sigurno prolazi i danas ćemo se sa vama u jutarnjem programu družiti sve do 11 sati, a naravno i nešto kasnije. Moje ime je Azra Grbo, a za 2 sata očekujem ovdje i kolegu Edhema Đuhu. Na samom početku, kao i obično, vogošćanska neformalna himna Jedna ljubav, jedna mati, a nakon toga poruke naših poslovnih partnera.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku,

0: svakog
1: prosta. Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. augusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: AMKO, zajedno za svaki početak.
4: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

stabilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 18 na jugu zemlje od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stepen na jugu zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: U 7 sati i 24 minute, poštovani slušaoci, evo informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u našoj zemlji. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crnja Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno na suprotnom stranom autocesti. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Jučer je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novi 7 km autocesti do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: AMKO, zajedno za svaki početak.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. augusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira macvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
4: Najbolji radio.
5: Radio Vogošća.
4: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radio Vogošća.
5: Slušaj,

Štipaljke. U ljeto im je sigurno lijepo. Naročito kada na užetu nema ništa drugo osim njih. Tada ih povjetarac slobodno njiše. U vazduhu one plešu lagani ples. Dok čuvaju rublje, one dube na glavi. Ustima stisnu dječju pidžamu, dignu noge i tako stoje. Kao neki vježbači na spravama. Samo nikakvi vježbači ne mogu da izdrže koliko štipaljke. Zapuše vjetar, onaj ljuti. Diže dječju pidžamu, vuče je, hoće da je odnese daleko, daleko. Štipaljke je čvrsto drže, prkose vjetru. Ne damo ti pidžamu, u njoj dijete spava i sanja. Dobro, neka vam bude. Nakašla se vjetar i počne da puše na suprotnu stranu. A kad štipaljke imaju zadatak da čuvaju veliki stolnjak, to je zabavno. Puhne vjetar, podigne stolnjak, nabaci ga preko štipaljki. Te male golišavke konačno budu prekrivene. Šta li razmišljaju ispod mekanog platna? Da li im sunce izgleda kao daleka svjetiljka? Kakve li snove sanjaju štipaljke? Noću, na mjesečini. Da li su štipaljke tužne kada ih pokupe u korpicu? A jedna zaboravljena štipaljka na užetu, da li ju je strah? Pa štipaljka slučajno pala na zemlju. Možda će neko da je zgazi. Ipak, najljepše je mnogo štipaljki na konopcu, bez rublja, na različitom razmaku, onako, fiskulturno. I topao ljetni dan.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Ostalo je 15 minuta do 8 sati. Poštovani slušalci, a stigla je detaljna prognoza za Bosnu i Hercegovinu do 7. septembra. Prema prognozi, nazire se konačno kraj čelopeku koji je ovog ljeta srušio i nekoliko rekorda širom Bosne i Hercegovine. Danas se, znači, u Bosni i Hercegovini očekuje više oblačnosti uz mogućnost lokalnih pljuskova, a već od srijede slijedi stabilizacija vremenskih prilika uz pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme koje će se zadržati do kraja sedmice. Od 29. avgusta izgledna je nova promjena praćena povremenim padavinama i osvježenjem, odnosno postepenim padom temperatura. Od 2. septembra do kraja prognoznog perioda očekuje se nestabilnije vrijeme uz česte padavine i osjetno niže temperature zraka. Do 28. avgusta zadržat će se nadprosječno topal period, a krajem sedmice očekuju se visoke, lokalno i ekstremno visoke dnevne temperature. Jutarnje vrijednosti u Bosni će se kretati od 15 do 20, u Hercegovini od 18 do 23, a maksimalne u Bosni od 30 do 35, dok će u Hercegovini dostizati i do 38 stepeni. Od 29. avgusta slijedi osjetno svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Znači, jesen polako, ali lagano stiže, ali u svakom slučaju još ćemo mi uživati u lijepom, toplom vremenu.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Kao i obično, poštovani slušaoci, ovo je vrijeme kada listamo dnevnu štampu na računaru, onako listamo. Evo, na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte od koga Dino brani medije u Bosni i Hercegovini. Stravično, novi krvavi udari na Gazu, među najmanje 4 osobe ubijeno i 2 djece. Trump sprema novi udar na Kinu, carine od 7,5% sve bliži. Izraelski premijer Netanjahu tvrdi Iran je pokušao ubiti jednog od mojih sinova. Forma je prolazna, klasa je vječna, Edin Džeko proglašen za igrača utakmice. Ukoliko ipak više volite oslobođenje, objavljeni snimci, tornado pogodio Francusku, više od 40 povrijeđenih, oštećeno stotine kuća. Novi podaci, dizel sve bliže, 4 marke za litar, velike razlike u cijenama širom Bosne i Hercegovine. Džeko uljepšao sportski ponedjeljak, zanimljiv derbi u Londonu. Podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda, stiže osvježenje u Bosnu i Hercegovinu, moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, a informacije iz Bihamka kažu naoružajte se strpljenjem, najavljeni brojni radovi na bosansko-hercegovačkim putevima. Eto, čitajte avaz ili oslobođenje, šta već volite, ali svakako pratite program radio i televizije Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se od 96. godine vratili svojim domovima. Na području Paklinskih otoka kod grada Hvara izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. U akciji gašenja učestvuju 4 kanadera, a stanje na terenu je pod nadzorom. 28 vatrogasaca dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar javili su iz Županijskog operativnog centra. Jug Francuske pogodilo je izuzetno snažno nevrijeme praćeno razornim tornadom koji je napravio pravu pustoš. Prema informacijama lokalnih vlasti, u naletu zračne stihije povrijeđeno je najmanje 26 osoba, dok smrtnih slučajeva na sreću nije bilo. Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je konferencija za medije povodom 34. godišnjice spaljivanja njenog nekadašnjeg sjedišta u Sarajevskoj vijećnici, ali s fokusom na pitanje budućeg statusa ove državne institucije kulture. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća, ovo je jutarnji program našeg radija i veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti i ugostiti dragog Džemu Kožljaka koji nam dolazi iz planinarskog društva Planinar. Prije svega dobro jutro Džemu i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo, zaista mi je zadovoljstvo da ste danas ovdje i da ćemo razgovarati o aktuelnom projektu. Naime, planinarsko društvo Planinar uspješno privodi kraju prvu fazu projekta Motka Outdoor Hub, koji se realizuje kroz projekat Via Dinarca 3 i to uz financijsku podršku Italijanske agencije za razvojnu saradnju, Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, a koji provodi i sufinansira razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Evo, značajnu podršku ovom projektu je dala i općina Vogošća. E, šta to podrazumijeva ovaj projekat i šta nam se to dešava na našem dragom lokalitetu Motka?
1: Evo, vi ste baš to lijepo i najavili, kao što ste i rekli, nekih 5-6 mjeseci, prije 5-6 mjeseci mi smo aplicirali za ovaj projekat Via Dinarca 3 Motka Outdoor Hub. I evo, pored 130 aplikacija, bili smo među 12 i odabrani smo da se realizuje ovaj projekat. To sredstva vrijednost neka oko 30.000 maraka, gdje svakako je ovom prilikom koristim da se zahvalim i općini Vogošća koja je prepoznala vrijednost projekta i koja je sufinansijer u ovom projektu i realizujemo ovaj projekat. Znači, prva faza je realizovana, projekat sam traje 6 mjeseci. Prva faza je realizovana koja je trajala nekih 45 dana i u prvoj fazi smo riješili infrastrukturu na planinarskom domu Motka. Tako je planirano i planom i samim budžetom. U toj fazi gdje riješili smo, znači, popravili smo samu infrastrukturu na planinarskom domu Motka, uredili smo šadrvan sa novom kuhinjom, sa svim pratećim elementima, aluroletne na planinarskom domu Motka, gdje smo sada restoran doma uradili sa alu tim roletnama. Do sada nismo imali rasvjetu na planinarskom domu Motka, pa smo kroz taj projekat i odobreni budžet uradili solarni sistem rasvjete. Sad imamo osvjetljen planinarski dom, odnosno sam dio dvorišta, parking do doma Motka, gdje je osvjetljen sa solarno, gdje trošimo faktički struju, izvore električne energije, solarno napajanje, i tako da smo riješili kroz taj projekat. I što je vrlo bitno napomenuti, kroz ovaj projekat smo uradili i multimedijalnu salu, opremili smo, odnosno multimedijalnu salu sa informatičkom opremom. Sad u domu Motka, znači, možemo realizovati seminare, radionice bez problema, gdje imamo svoju opremu koja je nama ostala tu na domu, koju ćemo koristiti u narednom periodu.
0: Džemo, vi ste voditelj projekta. E sada, u sljedećoj fazi projekta fokus će biti na kreiranju digitalnog sadržaja i predstavljanju planinarskih tura u okolini planinarskog doma Motka. Sve ovo zvuči jako ozbiljno. Sam lokalitet oko planinarskog doma i sam lokalitet Motke je izuzetno zanimljiv za posjetioce, kako Vogošćane, tako i druge ljubitelje prirode. Ljude koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja, koji imaju zaista samo riječi hvale i za organizatore, znači za planinarsko društvo Planinara, i sam lokalitet i sam dom i sve ostalo. I koliko će sve ovo, kada se završi onako u potpuni projekat, znači omogućiti i zapravo privući nove posjetioce da nam dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i šire, posebno u vremenu kada evo svi nekako želimo pobjeći malo u prirodu i pronaći dovoljno zanimljive sadržaje, kvalitetan smještaj i sve ostalo.
1: Pa vidite, kad smo aplicirali za ovaj projekat, to je bilo neki, kao što sam rekao, prije nekih 5-6 mjeseci, iz nevladne organizacije, iz UNDP-a, su došli, normalno, kad smo ih aplicirali, su došli da Motku i vidjeli su to, i oni su prepoznali da se da će ovaj projekat utjecati svakako na lokalnu zajednicu i šire, i kao i za Bosnu i Hercegovinu cijelu. I tako smo i prošli. I oni su to prepoznali, i sad kroz u drugu fazu su planirani realizacija pet tematskih radionica. U te radionice su planirani, jedna od tih radionica, recimo da su planirani ti turistički potencijali općine Vogošća, gdje će biti uključeni hotelijeri, gdje će biti uključeni i proizvođači domaćih proizvoda, gdje će moći oni prezentovati svoje proizvode tu na Planinarskom domu Motka. I isto tako jedna od radionica je planirana učešće škola sa područja općine Vogošća, da se uključe tu, da dođu na radionicu i da napravimo jednu planinarsku turu, da je još omasovimo, odnosno da privučemo još mlađe posjetioce na naš planinarski dom, koji je svakako svaki put ga sve unapređujemo sa infrastrukturom, sa stazama, sa digitalizacijom, sa mapiranjem i sa svim tim sadržajem koji treba da ima jedan taj turistički potencijal, odnosno planinarski dom Motka.
0: E sada, Đemo, ovo je radijski program i naši slušalci vas ne vide. Međutim, kogod vas vidi kako izgledate, fenomenalno, evo ne znam, u 50 kojoj godini, znači svaka čast, ima li to veze sa planinarenjem, sa vašom ljubavi prema prirodi, prema šetanju, fizičkom aktivnošću, druženju i svemu ostalom što zapravo planinari radi?
1: Pa svakako da ima, evo prije prošle sedmice ja sam bio gore na Motci i prolazu je bio doktor jedan iz klinike koji radi u Minhenu, Njemačkoj. Mlađi jedan doktor i sad on gleda mene i on sad on kaže, vi ste sebi produžili život još 50 godina. Pa rekao, onda ću ja živjeti 150 godina ako je to tako. I šala na stranu. I on je čak i uzeo tu neku lokaciju da gradi tu neku vikendicu i kaže da je ovdje fenomenalno tih nekih nadmorska 1200 do 1300 metara sa zelenilom, sa netaknutom prirodom, što mi svakako treba to da očuvamo u narednom periodu. Nije samo sad da mi to gradimo, ono da se to uništi, da se napravi urbano neko neselektivno mjesto gdje ne bi bilo prepoznatljivo po tome po čemu je sada prepoznatljivo. Sad tu svakako imamo tih i prirodnih tih resursa koji se koristi od gljiva, borovnica, šetnje, normalno planarenja, lova i svih drugih aktivnosti. U stvari za svakog, svašta ima, za svakog ima ponešto. Da.
0: A sada ne mogu da ne spomenem da su planinari odgovorni, znači u odnosu prema prirodi, prema životnoj sredini. Evo, danima pričamo o visokim temperaturama, o vanrednoj situaciji, požarima, nestašci vode itd. I naravno i apelujemo na građane da se odnose odgovorno prema sredini u kojoj živi, prema prirodi koja nam toliko mnogo toga daje. Mislim da često vraćamo ono što ne bismo trebali vraćati. E sada, planinari spadaju u skupinu ljudi koji su odgovorni i koji vode računa o svojoj prirodnoj sredini. Naprimjer, kada boravi u planini, kada šetaju, prolaze šetnicama itd., ne ostavljaju smeće, ne raspaju prirodne resurse, jednostavno uživaju u tim, slobodno mogu reći, blagodatima koje posjeduje šuma ili ovakvi lokaliteti.
1: Pa vidite, ja ne bih rekao sam da oni ne vode račun, da oni ne bacaju smeće, nego oni i pokupe ono smeće što baci oni neodgovorni, ajmo rečimo pod navodnim znacima, pojedinci gdje se otpad ostavlja gdje ne bi trebao. Planinari nose kesu sa sobom, oni to pokupe smeće, donesu do prvog sabirnog otpadnog centra gdje će se ono gdje se neće bacati, širiti, šta ja znam, i ne bi dalje uništavala naša ova prelijepa priroda. Tako što se tiče toga, treba samo slijediti dobar potez tih planinara i imat ćemo sigurno i u narednom periodu lijepu sredinu i zelenilo i ta prirodu koja će svakako, koja nam i treba da ostavimo našim mladima, našim pokoljenjima da bi uživali u tim.
0: Tako je, evo razgovor lagano privodimo kraju, sigurna sam da ćete iskoristiti priliku da pozovete sve ljubitelje prirode da dođu na lokalitet Motke. Trenutno ima neki problema sa putem, ako sam dobro shvatila, voda je odnijela neki...
1: Pa da, standardno ta dionica puta je nama kritična i tu čim padne malo jača kiša, ona se izlije, nabujale vode izliju i poremete nam taj dio puta. I sad kad su nam isto dolazili ovi, kad su radili projekat, oni su baš malo apelovali da se više da na značaj da se uradi, uredi ta dionica puta, što svakako u narednom periodu ćemo i mi pokušavati da to realizujemo, ali nije na problem ko ima želju i volju da dođe na dom Motka, može fino i prošetati, a može se svakako auto, nije sad da toliko krično put, jes malo lošiji, ali se može i dalje taj put koristiti i doći do doma Motka. I evo ovom prilikom pozivam svakako naše sugrađane, sve dobronamjerni, da dođu da posjete Motku. Planinarski dom Motka radi znači vikendom, petak, subota, nedjelja, i ovim danima po znači najavi, ako imamo, evo sad iduće sedmice imamo jednu grupu umjetnika iz Sarajeva koji će boraviti 7 dana na domu Motka, znači od ponedjeljka tamo do petka, pa evo tamo već za sljedeći vikend isto tako ima ovi trka planirana jedna isto koji će ovi motoristi gore koristiti naš kapacitet doma Motka, i tako da uvijek je se nešto dešava, uvijek se nešto radi na domu Motka. Evo, dobro došli svi ko želi da dođe da posjeti malo i da se razladi u prirodi.
0: Da, gore ugodnije sigurno. Evo, na samom kraju da se vratimo na početak priče, znači projekat Motka Outdoor Hub, znači vi ste voditelj projekta, jeste li zadovoljni dinamikom, jeste li zadovoljni sa svim što je urađeno i sa onim što nas očekuje?
1: Pa vidite, plan je postojao, budžet odobren i mi smo se morali uklapati u planirano i odobreno. Svakako da smo zadovoljni ovim putem, ovim smo i znatno poboljšali infrastrukturu i ugodan boravak na našem domu Motka kroz ovih nekih proteklih 45 dana koji smo realizovali u prvu fazu. Svakako, evo, u narednoj fazi projekat traje tamo negdje do 12. mjeseca, početkom 12. do nek polovine od 12. mjeseca, i gdje ćemo i nadam se i ove ostale aktivnosti planirane koje su ovim budžetu i ovim projektom realizovati i tako projekat privesti planiranom, a i stvoriti uslove za realizaciju i apliciranje za nove projekte za poboljšanje uslova na našim domotka.
0: Džemo, hvala mnogo za ovo gostovanje. Od srca želimo sve najbolje i eto da uskoro ekipe Radio Televizije Vogoša posjeti lokalitet gore na Motki i da zabilježe kako to sve izgleda.
1: Hvala i vama i pozdrav vašim gledaocima. Slušalci.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, ovog jutra razgovarali smo sa Džemom Košljakom. On je predsjednik, u stvari u nadzornom odboru, planinarskog društva Planinara, voditelj projekta o kojem smo govorili. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Slijedi dobra muzika.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se od 96. godine vratili svojim domovima. Na području Paklinskih otoka kod grada Hvara izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. U akciji gašenja učestvuju 4 kanadera, a stanje na terenu je pod nadzorom. Jug Francuske pogodilo izuzetno snažno nevrijeme praćeno razornim tornadom koji je napravio pravu pustoš. Prema informacijama lokalnih vlasti, u naletu zračne stihije povrijeđeno je najmanje 26 osoba, dok smrtnih slučajeva na sreću nije bilo. U Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je konferencija za medije povodom 34. godišnjice spaljivanja njenog nekadašnjeg sjedišta u Sarajevskoj vijećnici. Danas u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura je između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: AMKO, zajedno za svaki početak.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
4: Marketing. Jutro na 88,2 MHz.
2: I dalje, poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ovog jutra nam je živo u studiju, znači nakon dragog Džemije Koždaka imamo nove drage goste i zaista mi je zadovoljstvo najaviti i pozdraviti. Sa nama su ovog jutra Amela Prnjavorac, ona je trenerica atletskog kluba u atletskom klubu Vogošća, i Damjan Slavuljica, vogošćanski uspješni atletičar. Dobro jutro i dobrodošli.
5: Dobro jutro.
6: Hvala na
2: pozivu. Evo, zaista sam sretna da ste tu. Sad smo ovo neformalno časkali, imate se mnogo čime pohvaliti. Zaista, atletski klub Vogošća je izuzetno uspješan, mladi i djeca vole atletiku. I evo, na samom početku možda bi bilo dobro, Amela, da nam kažete čime se to sve na svu sreću imamo pohvaliti. Kada je u pitanju atletika i vogošćanski klub.
6: Evo, dugi niz godina, zaista sve bolji i bolji rezultati za atletski klub Vogošća. Ove godine prvo ćemo onda spomenuti nastup naših Vogošćana na Balkanskom prvenstvu. To je naš Damjan Slavuljica i Selsebil Sinanović. Damjan nas je predstavljao u bacanju koplja, dok je Selsebil Sinanović trčala 800 metara, ispunjene norme, jako dobri nastup i očekujemo sljedeće godine, ako Bog da, još bolje, jer je ovo prvi njihov veliki nastup za Bosnu i Hercegovinu. Pored toga, već smo imali sve državna prvenstva, imamo preko 15 medalja sa državnih prvenstva, to je meni najvažnije, uvijek to ističem, pogotovo zbog toga što imamo veliki broj državnih prvaka. U ovako maloj sredini imati 7 državnih prvaka, imamo dvostrukog prvaka u sprintu, to je naš Almir Osmanović na 60 i na 300 metara. Pored Almira, evo Damjan u bacanju koplja za juniore, nakon toga Selsebil Sinanović na 800 metara, gdje je isto bronzana na 400, imamo Amara Hođić, koji nam ove godine prvak u bacanju kugle za kategoriju U16, izvinjavam se, i imamo našeg Davuda Bijedića koji je bacao Vortex za najmlađe kategorije. Pored toga veliki broj djece koje su osvojile još druga ili treća mjesta. Evo, spomenut ću još samo vice prvaka Sanjina Kopića koji nas također evo, svake godine iznenađuje i sve je bolji i bolji. Očekujemo ako Bog da i nastupe u reprezentaciji sljedeće godine, Ernu. Imamo mi njih puno i moram reći, pored ovih velikih i starijih, ove godine smo učestvovali na kupu Bosne i Hercegovine za najmlađe i evo, pohvalit ću se da smo osvojili Pehar za treće mjesto kao jedno od tri najbolje ekipe u Bosni i Hercegovini kao atletske škole. Jako puno toga teško evo svega da, se isjetiti, ali zaista veliki broj talentovane djece, ali pored tog talenta njihova upornost, red, rad, disciplina, evo, isplati se.
5: Evo, Damjan je pripremio da nam kaže kako je izgledala ova sezona za njega, ali Amela, zamolit ću vas prvo nekoliko rečenica o Damjanu. Znači, sad ste ovo neformalno časkali, razgovarali koliko dugo trenira atletiku, bavi se atletikom, zbog čega je tako dobar i kako to njemu sve ide od ruke, kada je u pitanju i bacanje koplja i trčanje i sve ostalo.
6: Pa evo, moram reći da sam se ja jutros iznenadla kada smo ja i Damjan se pripremali za emisiju, kada je rekao da je 2016. došao u klub kao mali dječak i počeo trenirati. To je dakle 10 godina. 10 godina upornog rada. Damjan je na prvim treninzima odmah pokazivao što on to voli. Mada mi kroz te treninge ne radimo često s njima, samo ono što oni vole, mi razvijamo sve motoričke sposobnosti. Damjan je bio jedno od te djece koje je htjeo sve da proba, sve da vidi, ali njegova ljubav prema bacanju, pogotovo prema Vortex, odnosno koplju, evo sada pokazuje o stvari koliko on to voli i želi. Dijete koje je predano, dijete koje je odlično bilo i u osnovnoj školi, koje je upisalo prvu gimnaziju, koji je odličan učenik, koji stiže na mnoge treninge, jer oni zaista imaju, kada uđu malo starije kategorije, imaju veliki broj treninga. Damjan će kasnije govoriti gdje on to sve trenira i šta sve mora odraditi da bi došao do ovog rezultata. Tako da sve pohvale, a o njegovom ponašanju i njegovom koliko je primjeren i koliko je skroman, evo, moram zaista to istaći. Dijete koje je društveno, koje hoće svakom pomoći, zaista sam ponosna evo na sve ovo što sam nabrojala, a pogotovo što predstavlja Bosnu i Hercegovinu na ovako velikim takmičenjima.
5: Sjajno zaista. Damjan, evo, trenerca te je nahvalila onako baš, ali sve je to istina. E sad nam se ti malo predstavi, za sve oni koji te ne poznaju dovoljno, znači Damjan Slavuljica, Vogošćanin koji jako voli atletiku i očigledno najviše bacanje koplja.
7: Ja sam Damjan Slavuljica, član atletskog kluba Vogošća, trenutno bacam koplje u njem, ja sam učenik prve gimnazije Sarajeva, član PFHSC-a, teretana u koju 2 puta sedmično idem da bi stizao da basam koplje ispravno.
5: Je li teško bacati koplje?
7: Jeste, veoma je teško. Neki čak kažu da je bacanje koplja najteža tehnička disciplina, zato što ne samo da je važna problem u tehnici, nego je važan problem što ta tehnika stvara jedan veliki problem i opasnost tijelu, zato što tokom bacanja koplja se tijelo na različite načine deformiše i zapravo uvija dok bi ti izbacio predmet koji se čini veoma lagani. Jer neki ljudi kad vide da je zapravo koplje 700 ili 800 grama, sad oni kontaju, sad će ga on 200-300 metara baciti, ali često pogriješi.
5: Dobro. Evo da spomenimo, znači, prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore koje je održano u Rogatici u julu ove godine. Ti si osvojio 3. mjesto. Sjajna sezona za tebe, znači, postao si prvak Bosne i Hercegovine za mlađe juniore.

0: možeš da mi ono krenu.
1: Tokom tih takmičenja uvijek je veliki ponos kad ti uzmeš neko posebno mjesto. U ovom slučaju najčešće je prva mjesta.
2: Bravo.
1: Posebno, evo, ističe ove godine. 4 mitinga sam uzeo širom Hrvatske i Slovenije. Uzeo sam, eto, to državno prvenstvo u Rogatici u junu za u 18 kategoriju, za moju kategoriju mlađih juniora. U julu sam bio treći na seniorskom prvenstvu, gdje sam se sa svojim trenerom Dejanom Milosnićem takmičio. On je bio prvi, naravno. A usput sam prije toga otišao na balkansko prvenstvo za mlađe juniore, gdje sam postavio novi lični državni rekord Bosne i Hercegovine, 57-78 metara. A poslije toga sam otišao na pripreme kod svog drugog trenera u Srbiju, Vedran Samca. I oba ova trenera se zahvaljujem. I dok sam bio kod njega na pripremama, otišao sam i takmičio sam se van konkurencije na atletskom prvenstvu Vojvodine, gdje sam bacio kao mlađi junior 58-78, što mi je ponovo novi lični rekord i trebalo čak i da bude novi državni rekord Bosne i Hercegovine. Tako da sezona je bila veoma uspješna i to je sve radi upornog mog rada. I ova sezona nije jedina ovakva, već je zapravo nastavak prijašnje tri sezone koje su veoma uspješne. Jer kroz te tri sezone mi vidimo da sam ja osvojio puno zlata i bronzi, nije bilo srebra, na različitim mitinzima i u Makarskoj, i u Splitu, i u Smederevu, i u Sremskoj Mitrovici, i u Beogradu, i na različitim tim mjestima u Srbiji i u Hrvatskoj. A pored toga, 2025. sam bio prvi u svojoj tadašnjoj U16 kategoriji za dječake i djevojčice, prvi u U18 kategoriji za mlađe juniore. 2024. sam bio prvi za U16 kategoriju ponovo, što znači da sam ja sada 3 godine zaredom državni prvak Bosne i Hercegovine u svojoj kategoriji. Te 2024. sam prvi put bacao 700 grama, što mi je sadašnja gramaža, te sam tada bio treći u državi, a 2023. prvi put kad sam bacao koplje na nekom takmičenju sam bio drugi. Tako da taj veliki pomak s tih 32 metra 2023. godine na sadašnjih 58-78 je stvarno pokazatelj tog velikog truda i napora, posebno kad ja ne samo da treniram više na ovom atletskom stadionu, već moram ići i na atletski stadion Koševo i zahvaljujem se atletskom klubu Sarajevo što mi daju da treniram na njihovom stadionu, zato što ovdje rad različitih problema ne mogu da bacam koplje, a pored toga moram ići na svoj teretanu PFHSC, kojima se isto tako zahvaljujem rad svega, a oni su na Alpašnom polju. Tako da već možete zamisliti koliki je problem za 16-godišnja kada ide svakog dana na različite lokacije da trenira.
2: Ja bih rekla za tebe, Damjane, da si ti zlatni dečko. Jel da?
1: Hvala.
2: Da se to može tako reći?
0: Može,
1: Bogdan. Ne bi ja tako rekao.
2: Hvala.
3: Moj skromni Damjan.
2: Može.
3: Može, naravno. Evo, ja ću samo dodati u cijelom ovom timu zaista da se zahvaljujem Damjanovim roditeljima koji toliko vremena izdvajaju i nije lako otići u Srbiju na treninge ili u Zenicu ili u Sarajevo svakodnevno. Sad Damjan, kako je veći, on evo može i sam da odlazi do grada u teretanu i slično, ali zaista veliki tim ljudi, a sve to njegovi roditelji vrijedno prate, dakle nikada nije prepušten slučaju. Mi kao atletski klub smo samo potvora Damjanu i tu smo da mu pomažemo, da on napreduje, da mu nađemo što bolje. Teško je naći zaista trenere u određenim disciplinama. I ja se trudim kao trener ovog kluba da svu talentovanu djecu nađem koji trener njima odgovara, jer oni rade individualno i jako je bitno da nađu trenere koji će izvući maksimum iz njih. Tako da evo, Damjanu pokušavamo naći nekog trenera koji bi bio stalan tu da mu može svakodnevno pomagati. Ovako je, dakle, da mi često trenira sa svojim ocem, on mu je najveća podrška. Ali evo, moram reći da Damjan pored ovog što jako dobro baca koplje, Damjan je odličan i u trčanju. Prošle godine je isto tako bio na 600 metara se takmičio. Damjane, jesmo tad osvojili zlatnu medalju ili
1: bili? Da, bili smo prvi u državi na 600 metara.
3: Tako da Damjan nije slučajno ovako, dakle njegova cjelokupna motora

0: trenerka i cijeli ovaj rad u 10 godina, jako se pazi da Damjanu ne dođe do povrede, da se sačuva, da može nastupati u starijim kategorijama, jer ono što je prioritet mene sad kao trenera jeste da ovu djecu očuvamo, da oni zaista mogu nastupati u juniorskim i seniorskim takmičenjima i da ostanu što duže u sportu, a evo oni su dokaz da oni zaista mogu izlaziti na međunarodna takmičenja, samim tim kad ostvare norme mogu učestvovati za reprezentaciju i biti predstavnici Bosne i Hercegovine.
1: Svakako, Amela, disciplina bacanje koplja, evo Damjan je to malo prije objasnio onako, ali da nam vi dodate stručno mišljenje. Znači, to je, čini mi se, jedna od najzahtjevnijih zapravo disciplina.
0: Jako teška tehnička disciplina i zaista, evo ja kao profesor sporta i ovaj dugogodišnji trener, mi imamo zaista trkačke, bacačke i skakačke discipline i jedna od zahtjevnijih disciplina je zaista ta s kopljem i tu su sitnice u pitanju, a najčešće zbog tih povreda tražimo da oni tehnički maksimalno nauče dobro izbacivati, da ne dođe do te povrede, a Damjan je evo spomenuo da on redovno ide u teretanu da bi njegovo tijelo bilo što spremnije za ovakve hice. Dakle, radi se zaista o Damjane koji se sad trenutno na svjetskoj rang listi među kategorijom među 120, ja mislim da je Damjan već
2: ja
0: sa svojim hicem.
2: Ja sam trenutno među 170 i nekoliko momaka u svijetu, što je za mene velika pohvala, jer prije nisam ni uspio da upam, nisam uspio ni da upadnem u tu listu, koliko je zahtjevan taj rezultat. I velika mi čast da kažem da sam u maju uspio da upadnem u tu listu i od maja smo sada na svjetskoj listi i imamo ime Bosanca na svjetskoj listi.
0: A ja se nadam da će Damjan, evo, pokazuje da na svakom novom takmičenju ostvaruje sve bolje rezultate, sve su mu bolji hici, tako da evo nadamo se da će tako nastaviti ako Bog da, i zaista se radi o velikom talentu. To kažu svi treneri koji rade s njim.
1: Da, moram pitati, Damjane, kako uskladiš sve obaveze? Evo, očigledno je da je jako zahtjevno, znači pohađaš i srednju školu, ideš na ove treninge, vozaš se po cijelom Sarajevu, treniraš izvan granica Bosne i Hercegovine, sve mi to zvuči onako baš, baš zahtjevno za tvojih samo 16 godina.
2: Morate biti opušteni. Veoma, veoma opušteni da uspijete sve to stići, tako da bilo kakvu vrstu stresa ja pokušavam da ga smanjim na minimum i da ga uopšte nemam, da ne razmišljam o stresnim situacijama i da samo zapravo razmišljam o dobrim situacijama u mom životu. Recimo, moj roditelj ne gledaju vijesti za razliku od drugih ljudi i ja mislim da je to jedna od mnogih stvari što se u kući ne razmišlja o mnogim stvarima.
1: Ma da, o dnevnoj politici.
0: Yes.
2: Da, nego se već razmišlja o dobrim stvarima kao što su sport, muzika.
1: Umjetnosti, i drugi. Imaš li ti ove sklonosti kao tata za slikanje?
2: Ne, ali kao tata slušam muziku i mogu reći da svakog dana preko 6 sati slušam muziku.
1: Šta voliš da slušaš?
2: Rock and roll.
1: Pa imaš nekog omljenog, evo XU.
2: Nema Meksiju.
1: Ništa, samo strana. E, to nam je od 11. Hajde, nema veze. Dobro, kakvi su planovi, Damjan, za u buduće?
2: Evo, planovi za u buduće su da se sljedeće godine uspijemo izboriti i kvalificirati za EOF, koji će se desiti u Lignano, Italiji, isto tako u julu, ali 2027. godine, gdje se i ja i moj trener nadamo medalji. Ali na kraju krajeva, iako se ne uzme medalja, to nije nebitno, jer je nama u trenažnom planu bitno da mi uzmamo lične svakog takmičenja, jer recimo mnogi moji vršnjaci, ne samo u bacanju koplja, već i u atletici, znaju koliko je teško uzeti novi lični rekord. A moj plan treninga je dokazao da ti možeš imati sezonu u kojoj konstantno praviš lični rekord. Jer ja sam u svojoj sezoni od marta do jula uspio da napravim konstantan porast u rezultatu s 47 metara na 58 metara, što veoma malo bacača koplja, a i ukupno atletičara mogu takvu vrstu porasta u svom rezultatu napraviti. A veoma važna stvar u tome, ko što trener Samela spomenula, je da moj trener i moj trening preferira trenažni proces gdje bilo kakva vrsta riska povrede je sklonjena. Gdje ja vidim da zapravo moji treneri su drugačiji u tome, često dobijam kritike od drugih atletskih trenera i drugih vrsta, hajmo reći, sportista koji smatraju da čak ta vrsta treninga nije baš najpravilnija, ali za sada se dokazuje da je to najpravilnije. A ako ćemo gledati ono baš long term, u budućnost, smatramo da bi se mogli kvalificirati 2032. godine na olimpijadu. To nam je završni baš cilj i prema tome idemo, a naravno glavni cilj je da oborimo svjetski rekorde na železno.
1: Ma svaka čast, Damjane, ti si jedan prekrasan dečko. Amela, evo, razgovor ćemo lagano privoditi kraju. Mogli bismo mi razgovarati o Damjanu i ostaloj uspješnoj vogošćanskoj djeci, mladićima, djevojkama. Znači, kakvi su planovi za u buduće za Atletski klub Vogošće? Evo, jako ste vrijedni, veliki broj djeci, veliki broj mladih zaista vole atletiku, uključuju se. E, govorili smo više puta i o problemu kad dođu do određene granice da ne mogu, nažalost, zbog različitih razloga nastaviti trenirati u Vogoši, nego moraju ići u neke druge klubove i tako dalje, ali vi ste im i dalje podrška. Znači, razgovarali smo i s tom djecom, pratili smo otprilike njihov rad, ali vi ste zaista i dalje kontinuirana podrška svima njima.
0: Pa ne znam, ja malo drugačije imam razmišljanje od većine ljudi, ali zaista mi je cilj da ova djeca koja se izgrade kod nas, jer oni kreću sa nekih 4-5 godina i ostaju kod nas do, evo, kategorija u 14, u 16, gdje mi u trkačkim disciplinama zaista možemo dati maksimum, međutim u bacačkim i skakačkim, evo, još nismo tu na maksimumu, pa onda dijelimo ih trenerima, odnosno dajemo trenerima gdje oni mogu napredovati što više, i meni to nije problem. Meni je samo bitno i najvažnije da oni svakodnevno napreduju i da ne dolazi do povreda. Samo tako možemo uspjeti, ne možemo biti sebični, ne možemo gledati samo sebe. Oni znaju da smo mi uvijek tu za njih, ali oni se uvijek nama vraćaju. Ja, koje god dijete je otišlo iz atletskog kluba da se takmiči za neki drugi klub, oni su uvijek tu kao podrška, vrate se i uvijek dolaze sa novim idejama ili dođu da pomognu drugim mlađim kategorijama, uvijek su tu za nas, tako da je to uzajamna, dakle, saradnja. Ono što nas očekuje jeste upravo naredna četiri dana takmičenja u Češkoj. Jedna ekipa nam odlazi u Češku, to su Almir, Amar, Arija i Sara odlaze u Češku, tako da će nastupati na zaista velikom takmičenju. Preko 1600 takmičara će biti iz cijele Europe, pa ćemo vidjeti kakvi ćemo imati rezultate. Meni je važno da krenu na ova veća takmičenja, da vide da oni zaista mogu, da imaju rezultat, jer za sve ove rezultate oni moraju imati izlazne norme i da su oni, evo, Damjan, Seli i ostali primjeri, ili Zerina, koja je bila doskora naša članica, primjer da se može otići i na balkansko i evropsko i svjetsko prvenstvo, da to nije nemoguće, i to je naš cilj. Nakon toga kreće nam ova jesenja sezona, veliki broj takmičenja kako u Bosni i Hercegovini, tako na međunarodnoj sceni. Pokušavamo financijski iznaći mogućnost da oni nastupaju na svim ovim takmičenjima, svi koji imaju, naravno, rezultate. Mi smo tu kao klub podrška i zahvaljujem se ovim putem i roditeljima i općini koja čisto izlazi u susret da bi mi sve ovo stigli, jer mi u toku godine izađemo na preko 30 takmičenja, kako u Bosni, tako i van granica Bosne i Hercegovine, i najčešće to finansiraju ili roditelji ili klub ili općina za najtalentovanije.
1: Ma sjajno, zaista. Evo, može da mi ja na dušu, izvoli, reci šta god želiš.
2: Eto, pošto smo pri kraju ovog radija, htio bi se zahvaliti trenerima Dejanu Mleusniću i Vedranu Samcu, mojoj teretan PFHSC-u s kojima ja radim trenutno, ajmo reći specifično na disciplini koplj. Želim se zahvaliti trenerci Ameli i cijelom atletskom klubu Vogošća što sam kod njih. Želim se zahvaliti ovom atletskom klubu Sarajevo što mi daju stadion i priliku da kod njih mogu za besplatno da treniram na stadionu. I želim se zahvaliti ocu i majici što su tu kao podrška.
1: Ma sjajno, ja bih dodala da se mi želimo zahvaliti tebi, i svoj djeci i mladima koji su slični tebi, koji imaju svoje snove i ostvaruju ih bez obzira koliko je to u nekakvom periodu života teško i naporno, jer zaista ti si dečko za primjer i samo se možemo ponositi sa svim onim što radiš. I evo, baš sam nekako posebno emotivna s ovom našom djecom, a stvarno na području Bogoši i širi srećom, mnogo, mnogo talentovane djece. Možda neka poruka, evo, Damjane, ti si rođen kao pobjednik, to je očigledno. Neka poruka za djecu i za mlade koji odustaju od svojih snova, pa ne mogu da usklade obaveze, pa naporno im je, teško im je, kako zapravo da ostvaruju svoje snove, svoje ciljeve, svoje maštarije o kojim onako najintimnije razmišljaju.
2: Bilo šta što zamisli, treba ići 100% na to da trče prema tome, jer na kraju krajeva imamo jedan život i treba ga iskoristiti ono što mi volimo.
1: Ma komedija, ovaj Damjan, namela
0: i vi nešto da... Vidite kako je meni lako raditi sada sa ovakvom djecom, a takvih je jako puno.
1: E, to je zaista lijepo čuti. Evo i vaša neka poruka. Znači, radite u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac kao profesorca tjelesnog odgoja i radite i kao trenerca u atletskom klubu Vogošća. Znamo mi u Vogošći koliko vas djeca vole, koliko vas mladi vole, koliko vi dajete sebe u svemu ovome, pa neka poruka za sve njih.
0: Hvala vam na tim riječima. Ovako, lako je stići neki prosjek i biti u prosjeku. Zaista trebamo sebi postavljati veće ciljeve i mi, većina te djece može ispuniti te ciljeve. Samo što mi nismo tu dovoljno da ih guramo i da ih podupiremo i da im pokazujemo da oni mogu. Ono što je bitno, samo njima dati priliku i dati dobre uslove, vjerovati u njih. Nije važno kojim sportom se bavite, mi imamo jako puno atletskih klubova na prostoru općine Vogošća. Treba se pokrenuti, treba roditeljima reći da dovedu svoju djecu. Neka djeca mijenjaju sportove,
1: da,
0: to je divno, to je, tako je, neka mijenjaju. Naći će se sigurno neki trener, naći će se neki sport koji će zainteresovati njihovo dijete. Pa i evo, da ne budu te medalje, ne moraju svi biti Damjan Slavuljica, ne moraju svi biti prvaci, ne moraju svi osvajati medalje. Ali ono što moramo shvatiti, da moramo graditi kod njih neki taj zdrav život, zdrav način života, da nam djeca budu zdrava, pokretna, da vole sport, da se druže, da tu ima puno benefita, da to nije samo malo se istrčati i to je to. Dakle, da je njima ovih sat i po vremena koji oni provedu zajedno na treningu, njih 30-ak u grupi ili ponekad idemo na
2: nekima i po 3-4 sata.
0: Jeste. Da je to jedan od ljepših perioda u njihovom životu i tako ga i treba prikazivati. Treba im dati priliku, trebamo se mi odrasli truditi, više raditi, više može se to sve uskladiti. Ja znam da je teško, nije lako odvajati vrijeme, ali zaista vrijedi.
1: Draga Amela, dragi Damjane, hvala vam mnogo za ovo gostovanje.
2: Hvala i vam.
0: Hvala vama.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, ovog jutra naši gosti su bili Amela Prnjavora, trenerica atletskog kluba Vogošća i naš zlatni dečko Damjan Slavuljica. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. On voli žestoku muziku, pa evo ja našla EKV par godina za nas, iako sluša isključivo stranu, ali to ćemo od 11.

0: marketing.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: AMKO, zajedno za svaki početak.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
4: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se 96. godine vratili svojim domovima. Na području Paklinskih otoka kod grada Hvara izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. U akciji gašenja učestvuju 4 kanadera, a stanje na terenu je pod nadzorom. Jug Francuske pogodilo je izuzetno snažno nevrijeme praćeno razornim tornadom koji je napravio pravu pustoš. Prema informacijama lokalnih vlasti, u naletu zračne stihije povrijeđeno je najmanje 26 osoba, dok smrtnih slučajeva na sreću nije bilo. U Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je konferencija za medije povodom 34. godišnjice spaljivanja njenog nekadašnjeg sjedišta u Sarajevskoj vijećnici. Danas u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: A Institut za nestale Bosne i Hercegovine u petak 28. avgusta u Sarajevu organizuje obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba. Centralna manifestacija pod motom "Gdje prekinite šutnju" održat će se na platou ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odakle će biti upućeni apel institucijama ali i javnosti da se podijele informacije koje mogu pomoći u pronalasku nestalih i mogućih grobnica. Emza Fazlić iz instituta kaže da 3 decenije nakon završetka rata porodice u Bosni i Hercegovini još uvijek čekaju odgovor na isto pitanje: gdje su njihovi najmiliji. Više od 7.500 osoba i dalje se vodi kao nestalo i zato apelujemo i pozivamo građane da se na okupljanju u petak pridruže porodicama kako bi njihova borba i njihov oglas odjeknuo što jače, kaže Fazlić. Među onima koji godinama čekaju odgovor je Mitheta Kaloper iz Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koja je tokom rata izgubila majku i brata. Majčine posmrtne ostatke je pronašla, ali za bratom i dalje traga. Kada čovjek pronađe istinu i kada dobije istinu, onda nađe i mir. U pitanju moje majke mogu reći da sam našla mir. Znam gdje je njen mezar, gdje mogu otići s vremena na vrijeme, proučiti Fatihu. Ali još uvijek tražim brata i nekako iz godine u godinu ta nada postaje sve manja i manja, kaže Kaloper. Posebno je, kaže, brine pitanje ko će nastaviti potragu za njenim bratom kada nje više ne bude. Kaloper smatra da će činjenica da se ovogodišnje obilježavanje održava upravo ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poslati jasnu poruku institucijama koje su nadležne za rješavanje pitanja nestalih osoba. Podsjeća da je posljednjih nekoliko godina proces traženja nestalih osoba stagnirao, ističući da porodice više nemaju vremena da čekaju, te da su s razlogom ljuti i ogorčeni. Dodaje da obilježavanje Međunarodnog dana nestalih nije samo podsjećanje na prošlost, već i poziv odgovornima da učine više. Kaloper je poručila da se prošlost ne može promijeniti, ali da možemo u budućnosti uraditi ono što je do nas i do institucija.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ja sam već najavila da ćemo razgovarati danas i o tome kako nas to vrijeme očekuje ovih dana u Bosni i Hercegovini. Tim povodom na telefonskoj liniji iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda imamo Ibrahima Hadžismajlovića. Prvo, dobro jutro i dobro došli u jutarnji program i hvala vam lijepo za ovo javljanje.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Slušaoci i gledatelji, ići će to i u hronci.
2: Neko sluša, neko gleda.
1: Da, neko sluša, neko gleda. Ibrahime, evo u Vogošći je počela da pada kiša, dugo i željno iščekivana, znači ove suše, požari, to nam je glavna tema, nažalost, u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama regije. E sada ohrabrila je ova kiša koja će danas padati, ali šta nas to očekuje? Čini mi se da se ponovo vraćaju vreline, temperature, čak i do 40 stepeni, ali vi to sve bolje znate.
2: Pa u principu da, kiša uglavnom tokom današnjeg dana, pretežno oblačna kiša, lokalni pljuskovi, ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Što se tiče vremena sutra, već četvrtak i odnosno srijeda, četvrtak i petak su uglavnom sunčani, stabilni, suhi, bez padavina, s tim da sutra u Bosni prije podne može biti nešto povećane na oblake, ali uglavnom bez padavina. Temperature nešto ugodnije, jutarnje 15-21 i 25, dnevne sutra 28 do 32, jug 36 stepeni, onda temperatura je polako u postepenom porastu, nekako se maksimum taj temperaturni očekuje u četvrtak, kad su dnevne temperature od 34 do 40 stepeni, uglavnom taj maksimum temperaturni je na sjeveru i na jugu naše zemlje. Subota i nedjelja su nešto nestabilnije, očekujemo ponovo pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine sad za sad nisu nešto obilnije, odnosno intenzivnije, već od početka naredne sedmice ponovno stabilizacije, s tim da neki pad temperature ima početkom mjeseca septembra i on je kratkotrajan prolazan, tako da su temperature, ako isključimo ovaj petak, nekako umjerenije, možemo reći da će biti nešto par stepeni temperature niže u odnosu na ove koje su bile prijetnih dana.
1: Recite mi, Ibrahime, evo nama se čini da je ovo zaista jedno od najvrelijih ljeta. Jesu li ponovo oboreni neki rekordi kada su u pitanju mjerenja?
2: Teško u principu reći. Evo čekamo tu analizu za mjesec august. Na mjesec august će biti naravno kada mjesec kako prođe, ali sad za sad generalno očekujemo u pojedinim područjima da bi vrijednosti mogle biti približno tim nekim maksimalnim ili eventualno u pojedinim područjima i nešto malo iznad.
1: Svi mi gledamo u nebo i očekujemo šta će se to dogoditi u narednim danima. Svakako kada je u pitanju ova suša, spomenula sam požare, spomenula sam nestašicu vode i redukcije i tako dalje. Ali koga to zapravo najviše zanima, kako nas to vrijeme očekuje i kakva će biti vremenska prognoza onako dugoročno? Jesu li to, na primjer, poljoprivrednici? Evo sad
2: uglavnom,
1: razmišljam.
2: Da, uglavnom vezano za poljoprivredu. U svakom slučaju, deficit u padavinama i generalno to vuče dosta stvari za sobom, tako da generalno poljoprivreda je nekako najviše i trpi. Naravno, pored meteoropata i zdravlja, generalno samo po sebi zna biti problematično, ali u fokusu nekako nas najviše zovu upravo ljudi koji ne znam, koji se bavaju poljoprivredom.
1: Dobro, znači otprilike danas kiša, vraća nam se sunce, visoke temperature, a tamo nekad za desetak dana polako i jesen kuca na vrata, zar ne?
2: Pa temperature će biti, osim tog početka mjeseca septembra, to je dan, dva, nakon toga temperature ponovo rastu, ono očekujemo naravno da vrijednosti budu kao što su bile. Sad za sad nema nekih obilnih padavina na vidiku, ako isključimo danas lokalno jače pljuskove ponegdje u Bosni, sad za sad do otprilike tamo tih nekih prvih 7-8 dana mjeseca septembra nemam padavina na vidiku.
1: Ibrahime, samo ću vas još kratko pitati, ako nije problem, da li mi slabo pamtimo ili je i prije nekad bilo ovih olujnih nevremena? Znači, evo sada imamo te pljuskove, obilnu kišu i tako dalje i zanima nas, znači, je li se to i prije dešavalo, samo što smo mi to zaboravili?
2: Pa u principu da. Treba ako analiziramo, ne znam, mjesec juli i august za opasne meteorološke pojavu tog tipa, lokalni pruskov i grnovina, grad vrlo malo upozorenja izdato u odnosu na ranije godine. Baš smo komentarisali kolega ja da ove godine uopšte skoro par dana tih pojava nije skoro ni bilo. Ranije godina je znalo biti dosta vrlo često sta upozorenja za lokalno jake pruskove bučne i te urbane poplave izdavane. Ove godine smo nekako vrlo malo, skoro možemo reći nikako tih upozorenja izdavali.
1: Ibrahme, hvala vam mnogo za ovo javljanje. Želimo ugodan ostatak dana.
2: Također.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, na telefonskoj liniji bio je Ibrahim Hadži Smajlović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Mi u nastavku sviramo i pjevamo Čola i Esma.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa. Izdanje za utorak, 25. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Evo brojne teme i brojni gosti jutro su u jutarnjem programu i drago nam je da je tako. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam sve do 13 sati i 30 minuta. Naravno, tu je kolega Edhem Džuho. Uživajte, evo, još koji minut u jutarnjem, a nakon 11 slijedi strana muzika.

poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav i dobar dan želimo i studija Radija Vogošća. Ovog jutra smo bili baš onako vrijedni. U jutarnjem programu našeg radija govorili smo o aktivnostima koje se odvijaju na planinarskom domu Motka. Ugostili smo dragog Džemu Kožljaka, razgovarali smo i sa Amelom Prnjavorac i sa Damjanom Slavuljcom. Oni dolaze iz atletskog kluba Vogošća. Damjan je zaista zlatni dečko, gdje god dođe dostojno predstavlja svoj klub, općinu Vogošća, Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i drago nam je tako da je tako. Oprostite, razgovarali smo i sa Ibrahimom Hadži Smajlovićem iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda o tome kako nas to vrijeme očekuje. Evo, za danas su meteorolozi najavili kišu, pljuskove i grmljavinu, međutim u Vogošći trenutno bila je samo malo slaba kiša, trenutno ne pada ništa, tako da ne znamo kako će biti stanje do kraja dana. U svakom slučaju, kako su najavili, vraćaju se visoke temperature, a mi u programu Radija Vogošća i dalje sviramo i pjevamo sve do 12 sati i 30 minuta, slušamo zabavnu muziku, a tada ćemo poslušati mini koncert Sevdaha. Ostanite sa nama.

0: saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzmaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. augusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 12:26, poštovani slušaoci, vi to već znate, ovo je vrijeme kada slušamo kratki mini koncert Sevdaha. Danas je utorak, utorkom nam pjeva Himzo Polovina. Evo tri pjesme od kako je Sevdah svezu, tri djevojke zborile i vino piju Age Sarajlije. Pa uživajte.

0: Radio Voguša.
1: A predstava offline gostuju u Sartru govori o generaciji mladih koja živi u stvarnom i digitalnom svijetu. Predstava offline u produkciji Studio Teatra nastala u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenca, sutra gosti u Sarajevskom ratnom teatru Sartr. Offline govori o generaciji mladih koja istovremeno živi u stvarnom i digitalnom svijetu. Predstava istražuje šta se događa kada identitet koji gradimo u svakodnevnom životu počne živjeti paralelno sa identitetom koji stvaramo na društvenim mrežama. Kroz dinamičan scenski izraz likovi se suočavaju sa vlastitim avatarskim verzijama i otvaraju pitanja koja danas sve teže možemo izbjeći. Koliko zaista poznajemo svoju djecu, prijatelje ili ljude oko sebe? Koliko o nekom znamo na osnovu onog što vidimo na internetu i gdje završava naš stvarni, a počinje naš digitalni identitet? Posebno mjesto u predstavi zauzima komunikacija u online prostoru, u prostoru kojem granice odgovornosti često postaju nejasne, a govor mržnje, netrpeljivosti i različiti oblici pritiska postaju dio svakodnevnice mladih. U vremenu u kojem se veliki dio naših odnosa odvija iza ekrana, offline ne pokušava dati jednostavne odgovore. Umjesto toga, predstava otvara prostor za razgovor o odnosima roditelja i djece, prijateljstvu, odgovornosti, toleranciji i potrebi da jedni druge ponovo zaista počnemo slušati i razumijevati. Znači, predstava gostuje u Sartru. Svi ljubitelji, izvolite doći.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Radio Vogošća.
2: 13 sati i 9 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite program Radija Vogošća. Povodom početka nove školske godine u prostorijama osnovne škole Zahid Baručija održan je sastanak aktiva direktora škola sa područja općine, a kojem je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović zajedno sa predstavnicima nadležne općinske službe. Sastanak je bio prilika da se razgovara o pripremama za početak nove školske godine, stanju u školama, potrebama učenika i nastavnog osoblja, kao i aktivnostima koje je potrebno realizovati kako bi učenici novu školsku godinu dočekali u što boljim i sigurnijim uslovima. Posebna pažnja posvećena je pitanjima koja se odnose na unapređenje školskog ambijenta, sigurnost učenika, održavanje i uređenje školskih objekata i prostora, kao i mogućnostima dodatne saradnje između općine Vogošća i osnovnih škola. Načelnik Hasanović je istakao važnost kontinuirane komunikacije s direktorima škola i pravovremenog reagovanja na njihove potrebe, naglasivši da će općina Vogošća i u narednom periodu nastaviti pružati podršku školama i stvaranju što kvalitetnijih uslova za obrazovanje i odrastanje djece i mladih. Na kraju vrijedi naglasiti da je općina Vogošća i ove godine osigurala ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće, a sve će biti distribuirano prema školama koji će same utvrditi dinamiku podjele prvačićima.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Marketing. Radio Vogošća.
3: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja današnjeg druženja, bar kada sam ja u pitanju. Moje ime je Azra Grbo i uživala sam zaista u jutarnjem programu i popodnevnom programu Družiti se sa vama. Evo, svako malo pogledam u nebo, nema kiše, samo oblaci. Nadam se da u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine kiša pljušti, što bi rekli ovi meteorolozi. Šta da kažem? Od 14 sati sa vama je kolegica Advija Tirić, onako baš pozitivno raspoložena, ona je već ovdje odavno, ima jedno pola sata i dalje je podjednako raspoložen kolega Ethem Džuho, radi neke fenomenalne stvari, onako sve će nam tonskim da funkcioniše bez problema. U svakom slučaju, hvala jer ste i danas bili na talasima Radija Vogošća uz preporuku da ne mijenjate frekvenciju, jer ovo je ljubav na prvo slušanje.

Eto, dakle, lijepo smo vas pozdravili. Kada je u pitanju vrijeme, rekoh na samom početku, ugodno je danas. Prijepodne u našoj zemlji je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Danas će se temperatura kretati dnevna, dakle od 24 do 31, na jugu do 35 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo, negdje danas do 27, tako kažu meteorolozi, a u narednim danima, odnosno sutra 29, vedro, u četvrtak slično vrijeme 32, a u petak mogam i 35 stepeni u Sarajevu. Znači, otprilike bi to trebalo da znači da danas malo ćemo da odaknemo od vrućina i onda se nastavlja to još jedan period, to toplo vrijeme. Pa eto, iskoristite ovaj dan da malo prošetate mimo onih termina kada su vrućine. Dakle, danas možete cijeli dan šetati, naravno ukoliko imate vremena, i da nekako sebi danas se ugodite bez razmišljanja, pardon, nije li vruć ili nije li vruće. U svakom slučaju, neka u pozadini bude cjelodnevno i frekvencija Radija Vogoša 88,2 MHz. Idemo svirati Plavi orkestar u nastavku i Suada.

0: Uživat ćete i u nastavku uz dosta dobre muzike, a evo informacija iz Bihamka, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupcija, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Deleuša duge kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Doljan i Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Naime, zbog sanacije radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Eto tako kažu iz Bihamka, mi vam želimo sretan put. Sedi blok reklama, ali prije bloka reklama svakako poslušajte Prljavo kazalište i Sanja.
1: Reko zdravo s Bogom.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. augusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Evo, slušali smo i Reginu, izgledala je malo čudno, dobre muzike vas očekuju u nastavku i bitno obavještenje. Naime, zbog neophodnih radova na sanaciji kvara sa čeličnim potisnom cjevovoda u srijedu, dakle sutra, doći će do obustave, odnosno poremećaja vodosnabdevanju na području koje se snabdjeva iz pravca rezervoara Kobilja Glava. Evo što kažu iz preuzeća vodovodi i kanalizacija, dakle riječ je o jednom od ključnih objekata u sistemu vodosnabdevanja rezervoaru Kobilja Glava, dakle sa kojeg se voda distribuira prema mreži u zoni ovog rezervara, kao i pravcima Gornje Vogušće, Donje Vogušće, Hotonje, Jošanica, Hum Novi, Hum 2 i Pofalići, kao i prema nizu hidroflex postrojenja Betanija, Slatina, Borak, Ugorsko i Gornji Kromolj. A kada je kada su u pitanju ulice u kojima neće biti vode, to su Bari, Šip, Naselje, Park, Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Hum Brdo, Dumače, Ugorsko, Hotonj, Barica, Krše, Dreskova, Čorahov Brijeg, Slatina, Poljine, Gornji Kromolj, Vogošća, Semizovac, te ulice Alipašina, Bolnička, Košovo, Patriotske lige i Betanija. Naime, radovi na opravci kvara počeće u 6 sati, te se procjenjuje da će trajati do 14 sati. Po okončanju radova pristupit će se, dakle, ovim završnim radovima i iskreno se nadamo, dakle, da bi se odmah radilo na uspostavi vodosnabdevanja koje se očekuje u kasnim večernjim satima. Eto, onako u prevodu, bukvalno rečeno, sutra, dakle, cijeli dan ova naselja neće imati vode, čuli ste, očekuje se tek u kasnim večernjim satima. Stoga već večeras, prije nego odete u krevet, obezbijedite se zalihama vode da ne bi sutra bilo problema. Čuli ste, sutra od 6 pa do 14 sati, ali tek u kasnim večernjim satima doći do stabilizacije u vodosnabdijevanju.

Idemo lagano dalje. Naime, povodom početka nove školske godine u prostorijama osnovne škole Zahid Baručija održan je sastanak aktiva direktora škola s područja općine, a kojim je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović zajedno sa predstavnicima nadležne općinske službe. Sastanak je bio prilika da se razgovara o pripremama za početak nove školske godine, stanju u školama, potrebama učenika i nastavnog osoblja, kao i aktivnostima koje je potrebno realizovati kako bi učenici novu školsku godinu dočekali u što boljim i sigurnijim uslovima. Posebna pažnja posvećena je pitanjima koje se odnose na unapređenje školskog ambijenta, sigurnost učenika, održavanje i uređenje školskih objekata i prostora, kao i mogućnostima dodatne saradnje između općine Vogoša i osnovnih škola. Načelnik Hasanović istakao je važnost kontinuirane komunikacije s direktorima škola i pravovremenog reagovanja na njihove potrebe, naglasivši da će općina Vogoša i u narednom periodu nastaviti pružati podršku školama i stvaranju što kvalitetnijih uslova za obrazovanje i odrastanje djece i mladih. Na kraju vrijedi naglasiti da je općina Vogoša i ove godine osigurala ruksake, pernice, školski pribor za prvačiće, a sve će biti distribuirano prema školama koje će same utvrditi dinamiku podjele prvačićima. Eto, dakle, čuli ste, i ove godine prvačić će dobiti opremu za početak školske godine, a mi idemo dalje, 14 sati 35 minuta, do 15 sati slušate dobru zabavnu muziku.

Evo, dakle, danas nas je onako pozitivno iznenadila kiša, bar malo ono pljuska, pa mnogi su, kako nam dolaze slike sa Baščačije, pohrlili vani, a boga mi u Vogušije, tako da popiju kafu u svom omiljenom kafiću, da malo prošetaju, onako da im je ugodno, da više ne razmišljaju o tome kako će podnijeti te tople sate. Evo, dakle, što se tiče vremena, konkretnije, danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje je zabilježena kiša ili lokalni pljusak. Kada su u pitanju temperature, u 14 sati na Bjelašnici temperatura izmjerena iznosila 17 stepeni. Što se tiče Bihaća, Sarajeva i dakle Sokolca 25, a najtoplije je bilo u Mostaru 33, odnosno Trebinju 34, a Neum dakle u 14 sati sa 35 stepeni, pa i očekivano. Sutra u Bosni jutro umireno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, temperatura između 27 i 33, na jugu do 36. Kada je u pitanju Sarajevo, pretežno oblačno ujutru, ali smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana, ugodna temperatura ujutru negdje oko 16 stepeni, ali već po danu visoka 30 stepeni. Takvo vrijeme nas očekuje sutra, tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

I tako kaže TIFA, kada su u pitanju informacije iz sporta, Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo podržalo je nastup muške U16, dakle kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine na evropskom prvenstvu divizija B održanom u Sjevernoj Makedoniji. Evo, čuli ste, a ostali vijesti kako i sporta i one druge vijesti, tačnije slušate u 15 sati, ostanite uz nas, a sada je 14 sati 51 minut.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Isplovile su zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice,

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio je kako za sada nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evropa mora jačati sigurnost i evropski stup NATO-a jer se međunarodni poredak mijenja, rekao je utorak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika, upozorivši pritom da se Srbija naoružava i ofanzivnim oružjem. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema ukidanje poslovnih i turističkih viza za do 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil ili ga trenutno traže u Sjedinjenim američkim državama, što bi predstavljalo najveće pojedinačno masovno ukidanje viza u historiji SAD-a. Rukovodstvo i radnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine danas nisu uspjeli predati peticiju za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja gradonačelniku Sarajeva Samiru Avdiću, jer ga, kako kažu, nisu zatekli na radnom mjestu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati igrati protiv Italije u utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Dario Đerđa ističe da će uspjeh protiv kvalitetne italijanske selekcije biti potrebno odigrati disciplinovano i kontrolisati ritam utakmice. Na kraju vijesti o vremenu, sutra u Bosni i jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura na jugu zemlje do 36, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoše, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.

Idemo lagano dalje, prije nego što čujemo naredne pjesme vaše muzičke želje, još ćemo jednom ponoviti sutra gdje to neće biti vode, veliki dio Sarajeva, pa evo u kojim ulicama, naime Bare Šip, naselje Park, Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Hum Brdo, Dumače, Ugorsko, Hotonj, Barica, Krše, Dreskovača, Orahov Brijeg, Slatina, Poljine, Gornji Kromolj, Vogoše, Semizovac, te ulice Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanija. Radovi na opravci kvara počeće u 6 sati, te se procjenjuje da će trajati do 14 sati, ali uspostava vodosnadbijevanja očekuje se tek u kasnim večernjim satima. Evo, dakle, još ćemo jednom ponoviti, ukoliko su i vaše ulice na ovom spisku, vaša naselja, svakako se obezbijedite već večeras zalihama vode. Čuli se sutra, tokom cijelog dana neće biti vode.

Dakle, 062-045-118, naš Viber broj, kaže, danas bi volio čuti pjesmu od Safeta Isovića, sjećaš li se, draga, ti naše žarke ljubavi, hvala lijep, pozdrav, Tarik, Tarik, ja se nadam da je to ta pjesma koju sam pronašla, ukoliko ne, onda ćemo se popravljati. Evo, kolega Đuho, šta kaže kolega Đuho, je li to ta pjesma? Da, vjerovatno jeste. Eto, nadam se da će Tarik uživati, a kada je u pitanju današnje vaše raspoloženje ili neraspoloženje, da poslušamo je li to do vremena. Naime, promjena vremena i na oblačenje sa zapada uslovit će nepovoljnije. Dakle, biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje, kiša, pljuskovi, grmljovina uz povremeno jače udare vjetra kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu uzrokovati izraženiju glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Eto, čuli ste, ukoliko imate ove simptome, moglo bi to biti da ove promjene vremena, ali eto, s jedne strane nam je drago što je pala kiša, pa nekako ćemo i sa ovim promjenama vremena, odnosno glavoboljama, izaći danas na kraj. Bitno je da je malo zahladilo. Idemo svirati, 15 sati, 59 i po minuta, pratite pisma iz komšiluka.

Idemo malo u svijet sporta. Naime, eksperti UEFA činili su izvještaje o stadionu Košovo nakon što su ove sedmice sagledali situaciju s travnjakom i proslijedili Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Kako je potvrđeno za dnevne avaze, izvještaje koji su sačinili eksperti UEFA nakon pregleda travnjaka, tek će Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine sagledati i donijeti konačnu odluku o stadionu Košovo, odnosno kada će Bordo tim moći ponovo zaigrati pred svojom publikom. Sarajevo svoje domaće utakmice igra van grada nakon što su nadležni od Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zaključili da travnjak poslije koncerata Dine Merlina ne ispunjava minimalne uslove za odigravanje utakmica. Eto, dakle, još uvijek se ne zna kada će Sarajevo da se vrati na Koševo, do tada će da gostuje po raznim stadionima. Idemo svirati, pišite nam i dalje na 062 045 118 u nastavku Rade Lacković, a nakon toga i Adil. Uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju. Thank you.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
0: Marketing. Vijesti Radija Vogošća.
3: U ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, rečeno je iz konzorcijuma logistike. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je da je za 11 sati planirano okupljanje ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a da će u 11 sati i 30 minuta protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protest će trajati od 12 do 14 sati, a bit će organizovana i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 sati u Sarajevu, naveo je Brković. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja Unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Narodno pozorište Sarajevo realizira specijalni program Kultura na ulice u augustu i septembru na različitim lokacijama širom Sarajeva. Organizatori su pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje namijenjene svim generacijama. Ulice, trgovi i drugi javni prostori grada tokom ova dva mjeseca postaće otvorene scene na kojima će umjetnici i umjetnice ljubiteljima visoke kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe. Rukovodstvo i radnici Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine danas nisu uspjeli predati peticiju za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu i trajno rješenje njenog financiranja gradonačelniku Sarajeva Samiru Avdiću, jer ga, kako kažu, nisu zatekli na radnom mjestu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati igrati protiv Italije u utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine, a selektor Dario Đerđa ističe da će za uspjeh protiv kvalitetne italijanske selekcije biti potrebno odigrati disciplinovano i kontrolisati ritam utakmice. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura između 27 i 33, na jugu do 36, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Naime, na današnji dan je izgorila gradska vijećnica. U noći sa 25. na 26. august vatrena stihija progutala je 2 miliona knjiga i 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Sarajevska vijećnica, najljepši objekat iz austrougarskog perioda, izgorila je do temelja. Plamen je za nekoliko sati progutao nacionalno blago Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, koje je brižno čuvano, obrađivano i koje je građanima bilo dostupno blizu pola stoljeća. Vijećnica je bila simbol grada Sarajeva, dokaz isprepletenosti tradicija i kultura. Za vrijeme opsade Sarajeva vijećnica je bila više puta granatirana. Pokušavali su je uništiti snage JNA, a zatim i snage vojske RS-a. Prije 18 godina Sarajevska biblioteka je bombardovana i u plamenu je uništen skoro cijeli fond. Vatrogasci su bezuspješno pokušavali ugasiti vatru. Oni najhrabriji provlačili su se između granata, metaka, uskakali u vatrenu stihiju i pokušavali spasti barem mali dijelić nacionalnog blaga, stoji tako u jednom zapisu. Eto, dakle, čuli ste, danas je vijećnica lijepa, ljepša nego ikad i tako će i da bude. Idemo svirati, ostanite i dalje uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Pisali ste, imamo dosta vaših muzičkih želja, Suada, Hanka i Sabira, tražili su Halida Bešlića dva puta i Mehu Puzića. Oslušat ćemo u nastavku Halida Bešlića, Oku i Mecare, Mehu Puzića, Šta ću kući tako rano. Nakon toga slijedi Hadžibek, pa ćete slušati i drugu pjesmu koju ste tražili od Halida Bešlića, Sanja majku, Sanjam staru kuću. Ostanite uz nas, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Marketing. Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine.

0: putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. augusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Eto, ja sam sigurna da ste uživali i da i dalje uživate uz dobru muziku. Svakako ne mijenjate frekvenciju. Nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka. A u poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće na Marin dvoru i, kako je rečeno iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, u nesreći nije bilo povrijeđeno lica, dok je na vozilu pričinjena materijalna šteta. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo trenutno vrše uviđaj, te se saobraćaj prema Starom gradu odvija usporeno, a prema informacijama s mjesta nesreće vozilo iz nepoznatog razloga, dakle, izletjelo s ceste. Eto, vozači se mole za strpljenje i maksimalan oprez da ne bismo imali ovakvih informacija. Idemo mi svirati.

A još ćemo jednom ponoviti, kada je u pitanju sutra obustava vodosnadbijevanju, evo u kojim ulicama će doći do prekida vodosnadbijevanja. Naime, Bare, naselje Bare Šlip, naselje Park, Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Humbrdo, Dumače, Ugorsko, Hotonje, Barica, Krše, Dreskovača, Orahov Brijeg, Slatina, Poljine, Gornji Kromolj, Vogoša, Semizovac, te ulice Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanje. Radovi na opravci kvara počeće u 6 sati, te se procjenjuje da će trajati do 14 sati, ali će do, u uspostavi vodosnadbijevanja doći tek u kasnim večernjim satima. Stoga, eto, da imate na umu, dakle, da se na vrijeme obezbjedite zalihama vode.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, vrijeme za još jednu Vogošansku hroniku. Evo šta to između ostalog donosim ovog 25. augustovskog dana. Hidrološka situacija i dalje je teška. Kapacitet vode sa izvorišta Peračko Vrelo redovno se prati u preduzeću Baks Energotehnika. Omladinsko udruženje Tempo i ove godine stipendira time i buduće Hafize Kur'ana. Planinarsko društvo Planinar uspješno privodi kraju prvu fazu još jednog značajnog projekta. Kiša koja je danas u Vogošći povremeno padala samo je donijela kratkotrajno osvježenje, ali je hidrološka situacija i dalje teška. Redukcije vode u Vogošći i dalje su moguće, a stanje na terenu prati se i u preduzeću Baks Energotehnika, koje vodu koristi za potrebe održavanja sistema, dok se dio vode putem preduzeća vodovodi kanalizacija isporučuje krajnjim korisnicima.
1: Novo imenovani direktor preduzeća Baks Energotehnika Mirsad Jašarević za našu televiziju pojasnio je trenutnu situaciju sa Peračkim Vrelom, odakle se voda koristi za potrebe preduzeća, a dio se putem vodovoda i kanalizacije distribuira prema građanima Vogošće.
2: Upravo sad dok razgovaramo, naše ekipe su na dodatnom vanrednom izlasku na teren. Riječ je o samom izvorištu gdje se ide, vozi se posebnim terenskim vozilima, onda se nekoliko sati bukvalno kroz nepristupačnu šumu puno divljih životinja i nesigurnog terena prolazi i naši ljudi redovno održavaju taj dio. Imamo dodatne, znači, intervencije u smislu praćenja samog izvorišta što tiče Peračkog Vrela i mi svoj dio posla radimo. Što tiče podstanica ostalog dijela, one su također redovno kontrolišu kad je u pitanju snabdevanje, odnosno isporuka vode za vodovod. Znate, vodovod je taj koji dalje, je li voda zamućena ili nije zamućena, vodovod je taj koji radi taj dio posla, oni imaju svoje klorne stanice, podstanice i ostalo koje sada ne ulazimo u taj dio, ja vjerujem u vodovod, u ekipu i oni isporučuju. Mi prosječno bi rekli isporučujemo cirka 40 litara vode u sekundi prema vodovodu. Sad trenutno, ako se ne varam, isporučujemo nešto više od 50 litara vode u sekundi. Tu je živa materija gdje su informacije kaliraju od samog stanja na, odnosno prije svega potreba koje uzma vodovod, a i samog stanja koji se nalazi na izvorištu. Kao što svi vidimo, suše, izvorište nije u onom punom zamahu, kad bi mi gledali onaj u najboljoj situaciji, ono bi bilo, ne znam, 120 kubika u sekundi. Danas to nije, da se odmah ne lažimo. Naše cijevi savršeno u tom dijelu funkcionišu, u tom dijelu što je do nas ide, jednostavno, znači, suša je i Peračko Vrelo je sa svojim kapacitetima nije u punom zamahu. Vodovod je ranije, znači kad smo u punom zamahu, kažem sad uzme od cirka 40 litara, mi isporučujemo više. Vjerovatno postoji zahtjev da se isporuči više vode i cijevi bi sigurno mogli podnijeti ovaj cjevovod i vodovoda i naš dio koji ide u distribuciju, ali stvar takva da ovaj nema, znači vjerovatno dovoljno vode na samom izvorištu.
1: Na novo nastalu situaciju oko redukcija vode u Vogošći teško je utjecati, prvenstveno zbog lošeg hidrološkog stanja, jer kapacitet vode na izvorištu Peračko Vrelo znatno je smanjen, a time isporuka vode krajnjim korisnicima.
2: Sistem je takav da više manje direktno voda, znači, izvori u cijelu vode, nema tu nikakvih posebnih, znači, akumulacija, što tiče same kaptaže na samom izvorištu. Opet vam kažem, mi smo dodatno, znači, poslali naše ekipe na terenu, pored tih nekih redovnih održavanja, da bi su međuvremenu nešto desilo, promijenilo, začepilo, da provjere stanje, jednostavno, to je ono što kaže prirodne okolnosti. A evo, dobro vam je pitanje, imene isto slično stvar zanimaju, tako da s obzirom da radimo određene projekte sa Zavodom za vodoprivredu Bosne i Hercegovine, sutra imamo sastanak i upravo jedna od tema će biti čisto nama informativno da vidimo, mada ja pretpostavljam da prvo to nije ni do Baksandu bilo čega, ne možemo mi sad skupljati rosupa, praviti, ne znam, neko posebno izvorište naše, da pratimo da nije ništa zamučeno, da se nije desio neki pozman fizički problem, da se nije desio odron zemlje, da nije neka erozija se desila i u tom kontekstu onda da dalje sa vlastnim kapacitetima ili outsourcingom dešavamo. To su jednostavno stvari koje dešavaju. Što tiče samog cjevovoda, vi znate da mi s tim nemamo ništa. Ovaj dio cjevovoda koji tiče isporuke samom vodovodu koji mi održavamo je uredan, mada i taj dio opet je vodovod uključen. Imamo, znači, jednu kohezijnu saradnju s ljudima, razumijevanje na obostranom smjeru. Što se tiče, ja bih volio da vodovod uzme od nas više vode definitivno, jer mi nekako bez obzira što su to jako mali iznosi, ona ipak na taj način privređujemo društvu Baksa, na taj način ćemo biti mogućnosti da kompenziramo neke druge probleme koji se tiču, koji su također komunalne prirode i jako bitne građanima Luče.
1: Uzimajući u obzir sve okolnosti, preduzeće Baksa Energotehnika i dalje će pratiti stanje na terenu uz primarnu djelatnost, a to je priprema kotlovnica i sistema za predstojeću sezonu grijanja.
0: Planinarsko društvo Planinar iz Vogošće uspješno privodi kraju prvu fazu projekta Motka Outdoor Hub koji se realizuje kroz projekat Via Dinarica 3 uz financijsku podršku Italijanske agencije za razvojnu saradnju i Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, a koji provodi i sufinansira razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Podršku realizaciji ovog projekta u značajnoj mjeri dala i općina Vogošća, bez koje ovaj projekat ne bi bilo moguće ostvariti u punom kapacitetu.
3: Planinarsko društvo Planinar uspješno privodi kraju prvu fazu projekta Motka Outdoor Hub, čiji je cilj unaprijediti infrastrukturu i stvoriti kvalitetnije uslove za boravak u prirodi i razvoj planinarskog turizma na području Vogošće. O značaju realizovanih aktivnosti, ali i onome što slijedi u narednoj fazi projekta, razgovarali smo sa Đemom Kožljakom, voditeljem projekta.
4: Ušli smo u jedan projekat, odnosno prije par mjeseci, prije 5-6 mjeseci ovaj projekat je planiran gdje smo aplicirali putem UNDP-a, znači to je nevladna organizacija koja sufinansira preko italijanskog ministarstva vanjskih poslova i organizacije italijanske jedne i svakako sufinansiranje naše općine Vogošća i nas kao planinarskog društva. Projekat se zove Motka Outdoor Hub. To je Via Dinarica 3, kako se zove taj projekat. I znači projekat je planiran da se realizuje u neke tri faze i traje ukupno 6 mjeseci. Prva faza je evo već realizovana, koja je trajala neke 45 dana. U prvoj fazi smo realizovali i unaprijedili infrastrukturu na Plinarskom domu Motka. Tako je isto bilo planirano budžetom i samim planom. Znači tom prvom fazom smo riješili, odnosno popravili smo znatno uslove na Planinarskom domu Motka, gdje smo nabavili jednu novu kuhinju u šadrovanu sklopu Planinarskog doma Motka. Uradili smo roletne na restoranu doma Motka. Isto tako uradili smo solarnu rasvjetu ispred doma. Dom nije bio osvjetljen dosta, sad smo tim projektom uradili solarne panele gdje smo osvijetlili i napravili rasvjetu ispred doma i do parkinga doma Motka. I što je vrlo bitno, ovim projektom smo u ovoj prvoj fazi isto uradili jednu multimedijalnu salu sa opremom, znači nabavili smo opremu gdje sada možemo realizovati seminare, radionice i tako te aktivnosti koje u sklopu se provode i koje realizuju Planinarsko društvo Planinar Vogošća.
3: Značajnu podršku projektu pružila je i općina Vogošća.
4: Sam projekat, kao što sam rekao, traje 6 mjeseci. Prva faza je veoma realizovana i sad u narednom periodu planiramo, odnosno očekujemo kroz ovaj izvještaj koji nam je usvojen da se realizuje i druga faza. U drugoj fazi su planirani ti neki 5 radionica, tematskih radionica gdje ćemo imati i planinarske ture, gdje ćemo okupiti i sa područja općine Vogošće i kantona Sarajevo privrednike, gdje će oni moći predstaviti svoje potencijalne domaće proizvode kako bi se mogli tu plasirati i prodavati na lokalitetu Planinarskog doma Motka i na području općine Vogošća. Kroz sve ove aktivnosti, kroz ovaj isto projekat se unapređuje sam ugođaj na našem domu Planinarskom Motka, gdje ovim putem se svakako i zahvaljujem našoj općini Vogošća koja je sudjeluje i koja je sufinansirala ovaj projekat. Znači Via Dinarica projekat je negdje oko 30.000 maraka vrijedan, a općina Vogošća tu sufinansira neka sredstva da bi normalno popravili sve te naše nama uslove na našem planinarskom domu Motka.
3: U narednom periodu fokus će biti na kreiranju digitalnih sadržaja i predstavljanju planinarskih tura u okolini Planinarskog doma Motka, čime bi ovaj prostor trebao postati još prepoznatljiviji i dostupniji ljubiteljima prirode, planinarenja i aktivnog odmora.
0: Omladinsko udruženje Tempo iz Vogošće već godinama aktivno djeluje u zajednici, prepoznatljivo po brojnim humanitarnim akcijama, ali i po svom velikom doprinosu obrazovanju mladih. Posebnu pažnju posvećuju učenicima koji se suočavaju sa teškim životnim okolnostima, pa tako udruženje već duži niz godina stipendira djecu bez jednog ili oba roditelja, kao i buduće hafize Kur'ana. Svojim zalaganjem članovi udruženja pokazuju da humanost, vjera i znanje mogu i trebaju ići ruku pod ruku.
3: Omladinsko udruženje Tempo iz Vogošća osim humanitarnih aktivnosti već godinama ulaže i u obrazovanje, i to na način da stipendira učenike bez jednog ili oba roditelja te buduće hafize Kur'ana. Prema riječima predsjednika udruženja Emira Sulejmanija, stipendije se isplaćuju svih 12 mjeseci u godini.
5: Mi ulazimo u 2026. 2027. školsku godinu i naše stipendije počinju od septembra te godine do avgusta naredne godine, jer naše stipendije traju 12 mjeseci. Mi prvenstveno stipendiramo jetime, poslije jetima imamo i stipendije za hafize Kur'ana. Tu su hafize Kur'ana i djeca koja intenzivno uče hifz. Također imamo obične stipendije gdje stipendiramo đake i studente i srednjoškolce. Tako da na ovaj način učestvujemo u stipendiranju svih spomenutih. Ja bih evo iskoristio priliku da pozovem sve dobre ljude da se uključe, da budu donatori ovih fondova iz kojih se financiraju svi nabrojani. Zaista je velika čast biti od onih koji brinu ovim stipendistima, a posebno je tima, jer svi mi dobro znamo kolika je vrijednost onih koji brinu je tima. Naš voljeni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja i onaj koji se skrbi o jetimu bit ćemo u dženetu, pa je pokazao dva prsta. Tako da svi mi izvlačimo iz vjere inspiraciju da učestvujemo u ovim fondovima i trudimo se da maksimalno podržavamo rad omladinskog udruženja Tempo i da se dobro koje Tempo širi nadaleko.
3: Pored programa stipendiranja učenika jetima i hafiza Kur'ana, omladinsko udruženje Tempo realizuje brojne druge aktivnosti usmjerene na podršku mladima, porodicama i zajednici.
5: Tempo ima veliki broj aktivnosti koje se sprovode svakodnevno, mogu reći, od obroka za porodice u potrebi. Imamo dosta naših djeda i nana koji su zaista stari, iznemogli, i kada se njima donese obrok na kućna vrata, to ne bude samo obrok, to bude puno više od obroka, jer su oni u situaciji da ne mogu sami sebi ništa skuhati i topli obrok za njih znači mnogo. Pored toga imamo humanitarne pakete koje dijelimo svaki mjesec, 50 porodica svaki mjesec obilazimo na području općine Vogošća, Ilijaš i općine koje se naslanjaju na našu općinu. Mi u svom programu imamo također i dubinsko usavanje džamija, besplatno dubinsko usavanje. Do sad smo blizu preko 2000 džamija dubinski usali, jer naš projekat traje od 2016. godine i zaista smo veliki broj džamija dubinski, besplatno dubinski usali. Također imamo bolničku opremu koju iznajmljujemo besplatno, posebno bolničke krevete, električne bolničke krevete za porodice koje u svom domu imaju teške bolesnike, i zaista uz ove krevete briga o tim bolesnicima je puno, puno lakša. Mi evo ovdje na Vogošćanskoj pijaci imamo naš humanitarni bazar. Svi oni koji imaju viška donesu, a oni koji su potrebi odnesu. To isto traje dugi niz godina i zaista pozivam sve ljude koji su potrebi da dođu srijedom i subotom od 9 do 1 da uzmu ono za čim imaju potrebu, a oni koji imaju viška da donesu, jer će to se proslijediti onima koji su potrebi. Ovo je jedan broj aktivnosti, puno veći broj aktivnosti imamo i zaista trebalo malo više vremena da se o svim tim aktivnostima priča, a mi ako Bog da nastavljamo dalje.
3: Svojim projektima nastoji pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnije, ali i podstaknuti mlade da se uključe u društvene, edukativne i humanitarne aktivnosti.
0: Nakon kratkotrajnog osvježenja, od sutra nas ponovo očekuje više sunca i ljetne temperature. Opširnije o vremenskoj prognozi nakon hronike. Vama hvala za pažnju i ugodno večer.

0: kad smo kod mraka, već je mrak, noć, kako god, 19 sati 28 minuta, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, u pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duge zadržavanja na ulaze u Republiku Hrvatsku, tako kažu iz Bijamka.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

I ponavljamo još jednom, za sutra je najavljena obustava isporuke vode, evo u kojim ulicama, Bar, Šip, Naselje, Park, Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Humbrdo, Dumače, Ugorsko, Hotonj, Barica, Krše, Dreskovača, Orahov Brijeg, Slatina, Poljine, Gornji Kromolj, Vogošća, Semizovac, te ulice Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanija. Radovi na opravci kvara počeće u 6 sati ujutro, te se procjenjuje da će trajati do 14 sati, a normalizacija u vodosnabdevanju očekuje se u kasnim večernjim satima. Eto, čuli ste, i ponavljam još jednom, ukoliko je vaša ulica na ovom spisku, svakako se na vrijeme obezbijedite zalihama vode.

A nakon današnjeg nestabilnog vremena i lokalnih pljuskova i lokalnih padavina koje nisu bile dovoljne da poprave stanje sa sušom, Bosnu i Hercegovinu sutra ponovo očekuje porast temperatura i povratak vrućina. Prema trenutnim prognozama koji donosi BH Meteo, vrhunac toplotnog vala očekuje se u četvrtak 27. augusta i petak 28. augusta. Temperature bi tada mogle dosezati oko 40 stepeni Celzijusa, dok bi u najtoplijim lokalitetima sjeverne i sjeveroistočne Bosne mogli biti nekoliko stepeni više. Do kraja radne, dakle, sedmice prevladavaće uglavnom sunčano i veoma toplo vrijeme. Za vikend 29. i 30. augusta očekuje se novo, ali blaže osvježenje uz mogućnost lokalne kiše i pljuskova. Ipak, prema trenutnim prognostičkim modelima, početak septembra ne bi trebao donijeti kraj ljetnih temperatura. Očekuje se još toplijih pa i vrućih dana, što ukazuje na nastavak perioda kasnog ljeta. Lokalne padavine koje su zabilježene posljednjih dana nisu dovoljno da značajnije ublaže posljedice, dakle, suše. Eto, čuli ste kako nas to vrijeme očekuje narednih dana. Uživajte i dalje uz dobru muziku. 19 sati 44 minuta.

I evo, poštovani slušatelji, 19 sati 52 minuta, priveli smo kraju naše današnje ili večerašnje druženje, kako god. Nadam se da vam je bilo ugodno i lijepo družiti se sa nama. Ukoliko je tako, onda svakako ostanite i dalje uz program Radija Voguća, budite i sutra uz nas. Od 7 sati kolegica Azra Grbo sa vama druži se, a mi smo ponovo zajedno od 14 sati. Moje ime je Dvije Tirić, ja vas lijepo pozdravljam i želim ugodan ostatak večeri, naravno uz frekvenciju Radija Voguća.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe sa noćem. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživiti sam. Ljubav se zove i

kostima i čvrstim grudima. I opet se pitam o ko zna koji put.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci, vrijeme za još jednu Vogošansku hroniku. Evo šta to između ostalog donosim ovog 25. augustovskog dana. Hidrološka situacija i dalje je teška. Kapacitet vode sa izvorišta Peračko Vrelo redovno se prati u preduzeću Baks Energotehnika. Omladinsko udruženje Tempo i ove godine stipendira time i buduće Hafize Kur'ana. Planinarsko društvo Planinar uspješno privodi kraju prvu fazu još jednog značajnog projekta. Kiša koja je danas u Vogošću povremeno padala samo je donijela kratkotrajno osvježenje, ali je hidrološka situacija i dalje teška. Redukcije vode u Vogošću i dalje su moguće, a stanje na terenu prati se i u preduzeću Baks Energotehnika, koje vodu koristi za potrebe održavanja sistema, dok se dio vode putem preduzeća vodovodi kanalizacija isporučuje krajnjim korisnicima.
1: Novo imenovani direktor preduzeća Baks Energotehnika Mirsad Jašarević za našu televiziju pojasnio trenutnu situaciju sa Peračkim Vrelom, odakle se voda koristi za potrebe preduzeća, a dio se putem vodovoda i kanalizacije distribuira prema građanima Vogošće.
2: Upravo sad dok razgovaramo, naše ekipe su na dodatnom vanrednom izlasku na teren. Riječ je o samom izvorištu gdje se ide, vozi se posebnim terenskim vozilima, onda se nekoliko sati bukvalno kroz nepristupačnu šumu puno divljih životinja i nesigurnog terena prolazi i naši ljudi redovno održavaju taj dio. Imamo dodatne, znači, intervencije u smislu praćenja samog izvorišta što tiče Peračkog Vrela i mi svoj dio posla radimo. Što tiče podstanica ostalog dijela, one su također redovno kontrolišu kad je u pitanju snabdevanje, odnosno isporuka vode za vodovod. Znate, vodovod je taj koji dalje, je li voda zamućena ili nije zamućena, vodovod je taj koji radi taj dio posla, oni imaju svoje klorne stanice, podstanice i ostalo koje sada ne ulazimo u taj dio, ja vjerujem u vodovod, u ekipu i oni isporučuju. Mi prosječno bi rekli isporučujemo cirka 40 litara vode u sekundi prema vodovodu. Sad trenutno, ako se ne varam, isporučujemo nešto više od 50 litara vode u sekundi. Tu je živa materija gdje su informacije kaliraju od samog stanja na, odnosno prije svega potreba koje uzma vodovod, a i samog stanja koji se nalazi na izvorištu. Kao što svi vidimo, suše, izvorište nije u onom punom zamahu, kad bi mi gledali onaj u najboljoj situaciji, ono bi bilo, ne znam, 120 kubika u sekundi. Danas to nije, da se odmah ne lažimo. Naše cijevi završeno u tom dijelu funkcionišu, u tom dijelu što je do nas ide, jednostavno, znači, suša je i Peračko Vrelo je sa svojim kapacitetima nije u punom zamahu. Vodovod je ranije, znači kad smo u punom zamahu, kažem sad uzme od cirka 40 litara, mi isporučujemo više. Vjerovatno postoji zahtjev da se isporuči više vode i cijevi bi sigurno mogli podnijeti ovaj cjevovod i vodovoda i naš dio koji ide do distribucije, ali stvar takva da ovaj nema, znači vjerovatno dovoljno vode na samom izvorištu.
1: Na novonastalu situaciju oko redukcija vode u Vogošći teško je utjecati, prvenstveno zbog lošeg hidrološkog stanja, jer kapacitet vode na izvorištu Peračko Vrelo znatno je smanjen, a time isporuka vode krajnjim korisnicima.
2: Sistem je takav da više manje direktno voda, znači, izvoriti u cijelu vode, nema tu nikakvih posebnih, znači, akumulacija, štiće same kaptaže na samom izvorištu. Opet vam kažem, mi smo dodatno, znači, poslali naše ekipe na terenu, pored tih nekih redovnih održavanja, da vidimo smo nešto desilo, promijenilo, začepilo, da provjere stanje, jednostavno, to je ono što kaže prirodne okolnosti. A evo, dobro vam je pitanje, imene isto slično stvar zanimaju, tako da s obzirom da radimo određene projekte sa Zavodom za vodoprivredu Bosne i Hercegovine, sutra imamo sastanak i upravo jedna od tema će biti čisto nama informativno da vidimo, mada ja pretpostavljam da prvo to nije ni do Baksandu bilo čega, ne možemo mi sad skupljati rosupa, praviti, ne znam, neko posebno izvorište naše, da pratimo da nije ništa zamučeno, da se nije desio neki pozman fizički problem, da se nije desio odron zemlje, da nije neka erozija se desila i u tom kontekstu onda da dalje sa vlastnim kapacitetima i outsourcingom rješavam. To su jednostavno stvar koji rješavaju. Što tiče samog cjevovoda, vi znate da mi s tim nemamo ništa. Ovaj dio cjevovoda koji tiče isporuke samom vodovodu koji mi održavamo je uredan, mada i taj dio opet je vodovod uključen. Imamo, znači, jednu kohezijom saradnju s ljudima, razumijevanje na obostranom smjeru, što se tiče ja bih volio da vodovod uzme od nas više vode definitivno, jer mi nekako onaj, bez obzira što su to jako mali iznosi, onaj, ipak na taj način privređujemo društvo Baksa, na taj način ćemo biti mogući da kompenziramo neke druge probleme koje se tiču, koji su također komunalne prirode i jako bitne građanima Vuče.
1: Uzimajući u obzir sve okolnosti, preduzeće Baksa Energotehnika i dalje će pratiti stanje na terenu uz primarnu djelatnost, a to je priprema kotlovnica i sistema za predstojeću sezonu grijanja.
0: Planinarsko društvo Planinar iz Vogošće uspješno privodi kraju prvu fazu projekta Motka Outdoor Hub, koji se realizuje kroz projekat Via Dinarica 3 uz financijsku podršku Italijanske agencije za razvojnu saradnju i Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, a koji provodi i sufinansira razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Podršku realizaciji ovog projekta u značajnoj mjeri dala i općina Vogošća, bez koje ovaj projekat ne bi bilo moguće ostvariti u punom kapacitetu.
3: Planinarsko društvo Planinar uspješno privodi kraju prvu fazu projekta Motka Outdoor Hub, čiji je cilj unaprijediti infrastrukturu i stvoriti kvalitetnije uslove za boravak u prirodi i razvoj planinarskog turizma na području Vogošće. O značaju realizovanih aktivnosti, ali i onome što slijedi u narednoj fazi projekta, razgovarali smo sa Đemom Kožljakom, voditeljem projekta.
4: Ušli smo u jedan projekat, odnosno prije par mjeseci, prije 5-6 mjeseci ovaj projekat je planiran, gdje smo aplicirali putem UNDP-a, znači to je nevladna organizacija koja sufinansira preko italijanskog ministarstva vanjskih poslova i organizacije italijanske jedne, i svakako sufinansiranje naše općine Vogošća i nas kao planinarskog društva. Projekat se zove Motka Outdoor Hub, to je Via Dinarica 3, kako se zove taj projekat, i znači projekat je planiran da se realizuje u neke tri faze i traje ukupno 6 mjeseci. Prva faza je već realizovana, koja je trajala neki 45 dana. U prvoj fazi smo realizovali i unaprijedili infrastrukturu na Planinarskom domu Motka, tako je isto bilo planirano budžetom i samim planom. Znači tom prvom fazom smo riješili, odnosno popravili smo znatno uslove na Planinarskom domu Motka, gdje smo nabavili jednu novu kuhinju u šadrovanu sklopu Planinarskog doma Motka. Uradili smo roletne na restoranu doma Motka. Isto tako uradili smo solarnu rasvjetu ispred doma. Dom nije bio osvjetljen dosta, sad smo tim projektom uradili solarne panele, gdje smo osvijetli i napravili rasvjetu ispred doma i do parkinga doma Motka. I što je vrlo bitno, ovim projektom smo u ovoj prvoj fazi isto uradili jednu multimedijalnu salu sa opremom, znači nabavili smo opremu gdje sada možemo realizovati seminare, radionice i tako te aktivnosti koje u sklopu se provode i koje realizuju Planinarsko društvo Planinar Vogošća.
3: Značajnu podršku projektu pružila je i općina Vogošća.
4: Sam projekat, kao što sam rekao, traje 6 mjeseci. Prva faza je veo realizovana i sad u narednom periodu planiramo, odnosno očekujemo kroz ovaj izvještaj koji nam je usvojen, da se realizuje i druga faza. U drugoj fazi su planirani ti neki 5 radionica, tematskih radionica, gdje ćemo imati i planinarske ture, gdje ćemo okupiti i sa područja općine Vogošće i kantona Sarajevo privrednike, gdje će oni moći predstaviti svoje potencijalne domaće proizvode kako bi se mogli tu plasirati i prodavati na lokalitetu Planinarskog doma Motka i na području općine Vogošća. Kroz sve ove aktivnosti, kroz ovaj isto projekat se unapređuje sam ugođaj na našem domu Planinarskom Motka, gdje ovim putem se svakako i zahvaljujem našoj općini Vogošća koja je sudjeluje i koja je sufinansirala ovaj projekat. Znači Via Dinarica projekat je negdje oko 30.000 maraka vrijedan, a općina Vogošća tu sufinansira neka sredstva da bi normalno popravili sve te naše nama uslove na našem planinarskom domu Motka.
3: U narednom periodu fokus će biti na kreiranju digitalnih sadržaja i predstavljanju planinarskih tura u okolini Planinarskog doma Motka, čime bi ovaj prostor trebao postati još prepoznatljiviji i dostupniji ljubiteljima prirode, planinarenja i aktivnog odmora.
0: Omladinsko udruženje Tempo iz Vogošće već godinama aktivno djeluje u zajednici, prepoznatljivo po brojnim humanitarnim akcijama, ali i po svom velikom doprinosu u obrazovanju mladih. Posebnu pažnju posvećuju učenicima koji se suočavaju sa teškim životnim okolnostima, pa tako udruženje već duži niz godina stipendira djecu bez jednog ili oba roditelja, kao i buduće hafize Kur'ana. Svojim zalaganjem članovi udruženja pokazuju da humanost, vjera i znanje mogu i trebaju ići ruku pod ruku.
3: Omladinsko udruženje Tempo iz Vogošća osim humanitarnih aktivnosti već godinama ulaže i u obrazovanje, i to na način da stipendira učenike bez jednog ili oba roditelja te buduće hafize Kur'ana. Prema riječima predsjednika udruženja Emira Sulejmanija, stipendije se isplaćuju svih 12 mjeseci u godini.
5: Mi ulazimo u 2026. 2027. školsku godinu i naše stipendije počinju od septembra te godine do avgusta naredne godine, jer naše stipendije traju 12 mjeseci. Mi prvenstveno stipendiramo jetime, poslije jetima imamo i stipendije za hafize Kur'ana. Tu su hafize Kur'ana i djeca koja intenzivno uče hifz. Također imamo obične stipendije gdje stipendiramo đake i studente i srednjoškolce. Tako da na ovaj način učestvujemo u stipendiranju svih spomenutih. Ja bih evo iskoristio priliku da pozovem sve dobre ljude da se uključe, da budu donatori ovih fondova iz kojih se financiraju svi nabrojani. Zaista je velika čast biti od onih koji brinu o ovim stipendistima, a posebno je tima, jer svi mi dobro znamo kolika je vrijednost onih koji brinu je tima. Naš voljeni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja i onaj koji se skrbi o jetimu bit ćemo u dženetu, pa je pokazao dva prsta. Tako da svi mi izvlačimo iz vjere inspiraciju da učestvujemo u ovim fondovima i trudimo se da maksimalno podržavamo rad omladinskog udruženja Tempo i da se dobro koje Tempo širi nadaleko.
3: Pored programa stipendiranja učenika, jetima i hafiza Kur'ana, omladinsko udruženje Tempo realizuje brojne druge aktivnosti usmjerene na podršku mladima, porodicama i zajednici.
5: Tempo ima veliki broj aktivnosti koje se sprovode svakodnevno, mogu reći, od obroka za porodice u potrebi. Imamo dosta naših djeda i nana koji su zaista stari, iznemogli, i kada se njima donese obrok na kućna vrata, to ne bude samo obrok, to bude puno više od obroka, jer su oni u situaciji da ne mogu sami sebi ništa skuhati i topli obrok za njih znači mnogo. Pored toga imamo humanitarne pakete koje dijelimo svaki mjesec, 50 porodica svaki mjesec obilazimo na području općine Vogošća, Ilijaš i općine koje se naslanjaju na našu općinu. Mi u svom programu imamo također i dubinsko usavanje džamija, besplatno dubinsko usavanje. Do sad smo blizu preko 2000 džamija dubinski usali, jer naš projekat traje od 2016. godine i zaista smo veliki broj džamija dubinski, besplatno dubinski usali. Također imamo bolničku opremu koju iznajmljujemo besplatno, posebno bolničke krevete, električne bolničke krevete za porodice koje u svom domu imaju teške bolesnike, i zaista uz ove krevete briga o tim bolesnicima je puno, puno lakša. Mi evo ovdje na Vogošćanskoj pijaci imamo naš humanitarni bazar. Svi oni koji imaju viška donesu, a oni koji su potrebi odnesu. To isto traje dugi niz godina i zaista evo pozivam sve ljude koji su potrebi da dođu srijedom i subotom od 9 do 1 da uzmu ono za čim imaju potrebu, a oni koji imaju viška da donesu, jer će to se proslijediti onima koji su potrebi. Ovo je jedan broj aktivnosti, puno veći broj aktivnosti imamo i zaista bi trebalo malo više vremena da se o svim tim aktivnostima priča, a mi ako Bog da nastavljamo dalje.
3: Svojim projektima nastoji pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnije, ali i podstaknuti mlade da se uključe u društvene, edukativne i humanitarne aktivnosti.
0: Nakon kratkotrajnog osvježenja, od sutra nas ponovo očekuje više sunca i ljetne temperature. Opširnije o vremenskoj prognozi nakon hronike. Vama hvala za pažnju i ugodno večer.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

pustym kluczy od auta. Zalubonykę znak.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.